0: Tono mai?
1: Atono Iakopu.
0: Ne, uzalana so Iakopu na amata ina iro te leo le nuu apela amu. Fufuranga amata ina unu ule. Fufuranga le tuwe apela amu. Tuzalfisi ni fatu robo ya inu uta Israel.